who say? Oba bi di chain ato ne nan. Ne nan. Anke ho no. Who who say oba bi di bi ato ne nan a? E de na ya na ba otrim, de na ya adwen ma sa oba no. Say eye chain ana say eye bis.